0: 焼きです。
1: たい焼きラゴ했는데요타이야키는도미모양으로구운풀빵인데요조금큰붕어빵이라고생각하시면될것같아요
2: 네다음에는저쪽가게에서뭔가굽고있는데요친구에게뭔지물어볼까요멀리있는물건을가리킬때는저것
3: 아래아래
2: 라고합니다자말해보세요
4: 아래와뭔데스까
2: 친구가대답할테니까다시한번물어보세요
4: 아래와뭔데스까
5: 아래와타코야키です
2: 타코야키는밀가루반죽속에문어가들어있는탁구공모양의풀빵입니다오늘의추가표현은타미한이말입니다그대로외워보세요
6: 맛있어요
3: 맛있어요
2: 는맛있어요라는뜻입니다
3: 맛있어요
2: 라고짧게말하기도하죠
1: 네여러분도따라서발음해보세요
3: 맛있어요
1: 네맛있는것을드셨을때는꼭사용해보세요
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
7: ここがデパ地下だよ。
8: いろんな食べ物があっていいよね。
6: あーすごい。これは何ですか？
7: 大根の漬物だよ。
8: 食べてみる？
6: いただきます。
9: ほっ。
6: 美味しいです。
7: これも食べてみる？食いしん坊カイトにお任せ。
1: カイトへ식문화소개코너입니다。오늘은백화점식품매장에대해소개해드리죠。
2: 백화점식품매장데파치카에가본적있으세요
1: 물론이죠
2: 네데파치카에서는반찬이나도시락단과자류빵같은여러가지음식을팔고있는데요일본음식뿐만아니라양식중국음식에스닉푸드같은것도있습니다
1: 네마음에드는반찬이나도시락을사가지고돌아가서집이나호텔에서먹을수있으니아주편리해요
2: 네유명한음식점이매장을내기도하고고급식재료나별미가많이있으니까보기만해도재밌어요
1: 네시식도많이할수있죠
2: 네가게에따라다른데요야채절임이외에도반찬이나치즈단과자같은것을시식할수있는가게도있죠여러분도음식의보고인데파치카를한번찾아가보세요일본말첫걸음어떠셨습니까
1: 네다음시간도꼭기대해주세요
2: 네

0: それ
1: 라고하죠자말해보세요
2: それは何ですか
1: 친구가대답할때니까다시한번질문해보세요
2: それは何ですか
3: これたい焼きです
4: たい焼き라고했는데요타이야끼는도미모양으로구운풀빵인데요조금큰붕어빵이라고생각하시면될것같아요
1: 네다음에는저쪽가게에서뭔가굽고있는데요친구에게뭔지물어볼까요멀리있는물건을가리킬때는저것
0: 아래아래
1: 라고합니다자말해보세요
2: 아래와뭔ですか
1: 친구가대답할테니까다시한번물어보세요
2: 아래와뭔ですか
3: 아래와타코야키です
1: 타코야키는밀가루반죽속에문어가들어있는탁구공모양의풀빵입니다오늘의추가표현은타미한이말입니다그대로외워보세요
5: 오이시이です
0: 오이시이です
1: 는맛있어요라는뜻입니다
0: 오이시이
1: 라고짧게말하기도하죠
4: 네여러분도따라서발음해보세요
0: 오이시이です
4: 네맛있는것을드셨을때는꼭사용해보세요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: ここがデパ地下だよ。
7: いろんな食べ物があっていいよね。
5: わあ、すごい。これは何ですか？
6: 大根の漬物だよ。
7: 食べてみる？
5: いただきます。
8: ほっ。
5: おいしいです。
6: これも食べてみる？
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: カイトへ식문화소개코너입니다。오늘은백화점식품매장에대해소개해드리죠。
1: 백화점식품매장데파치카에가본적있으세요
4: 물론이죠
1: 네데파치카에서는반찬이나도시락단과자류빵같은여러가지음식을팔고있는데요일본음식뿐만아니라양식중국음식에스닉푸드같은것도있습니다
4: 네마음에드는반찬이나도시락을사가지고돌아가서집이나호텔에서먹을수있으니아주편리해요
1: 네유명한음식점이매장을내기도하고고급식재료나별미가많이있으니까보기만해도재밌어요
4: 네시식도많이할수있죠
1: 네가게에따라다른데요야채절임이외에도반찬이나치즈단과자같은것을시식할수있는가게도있죠여러분도음식의보고인데파치카를한번찾아가보세요일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도꼭기대해주세요
1: 네

2時の NHK ニュースです。低気圧と前線の影響で西日本では雨が強まり、激しい雨が降っているところがあります。発達した雨雲は次第に東へ移動する見込みで、東日本や東北でも雨や風が強まる見込みです。天気の急変や急な川の増水などに十分注意してください。気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が西から近づいている影響で、広い範囲で天気が崩れ、九州や四国には発達した雨雲がかかっています。宮崎県のえびの高原では、昨日午後5時40分までの1時間に34ミリの激しい雨が降りました。また各地で南寄りの風も強まり、昨日午後8時までの3時間に最大瞬間風速は和歌山市の友ヶ島灯台で 25.7 メートルとなっています。鹿児島県の奄美地方では向こう1週間曇りや雨が多くなると見込まれることから、気象庁は昨日午前、奄美地方は梅雨入りしたとみられると発表しました。全国で最も早い梅雨入りの発表で、奄美地方では去年より2日、平年より9日それぞれ早くなっています。今後の見通しです。低気圧は日本海を東寄りに進むため、発達した雨雲は次第に東へ移動する見込みで、西日本や沖縄のほか、東海や北陸、新潟県、それに長野県などでも、今日の朝にかけて激しい雨が降ると予想されています。近畿や四国などでは、局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。今日夕方までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、近畿で100ミリ、北陸で近畿で150ミリ、近畿で150ミリ、北陸で100ミリなどと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意するよう呼びかけています。大型連休を利用して屋外に出る人は、雨や風が急に強まる恐れがあり、こまめに気象情報を確認するようにしてください。雷の音が聞こえる、冷たい風が吹くなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど、安全を確保してください。今日は低気圧が発達する影響で、東北では夕方から再び暴風となる恐れがあります。また北海道の上空には4月上旬並みの寒気が流れ込むため、北海道のオホーツク海側を中心に今日昼過ぎから湿った雪が降って積もる恐れがあります。交通への影響などに十分注意が必要です。1987年に兵庫県西宮市の朝日新聞阪神支局に散弾銃を持った男が押し入り、記者2人が殺害された事件から昨日で記者2人が殺傷された事件から昨日で39年となりました。1987年5月3日の夜、西宮市の朝日新聞阪神支局に散弾銃を持った男が押し入って発砲し、当時29歳だった小尻智弘記者が殺害され、別の記者1人も大けがをしました。事件の後、赤交代を名乗る犯行声明文が報道機関に送られ、その後も朝日新聞を狙った犯行が相次ぎましたが、いずれも未解決のまま時効となりました。事件から39年となった昨日、支局の1階には拝礼所が設けられ、関係者や地元の人が訪れて静かに手を合わせていました。また3階にある資料室では、小尻記者が撃たれた際に身につけていた服や座っていたソファーのほか、大けがをした記者が上着のポケットに入れていて、散弾を受けて穴が開いたボールペンなどが公開されました。小尻記者の同僚で事件当時に現場にいた高山健二さん64歳が記者団の取材に応じ、なぜ阪神支局が狙われたのか理由がわからないままなのが悔しい。犯人は目出し帽をかぶり、何も言わずに銃を撃って出て行ったが、言いたいことがあるなら出てきてほしい。小尻記者は原稿を書くことが好きだったので、もっと彼の原稿を読みたかったと話しました。鈴木がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

5月4日月曜日午前4時、午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後5時までの番組の内容をご案内いたしましょう。この後2時台はロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、ボブ・ディランの作品集、そのパート1、 I'll be your baby tonight、 Just like a woman、 その他をご紹介する予定です。3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、秋葉陽子さんの作品集から、夢人よ、仮面ライダーブラック、その他をご用意しております。そして4時台はインタビューです。ヤングケアラーから見つけたことというタイトルで、フリーアナウンサーの町亜生さんのお話をお送りいたします。こうした内容であと3時間ほど深夜便をお送りしてまいります。それではロマンチックコンサートです。今夜のロマンチックコンサートはボブ・ディランの特集、そのパート1です。ボブ・ディランは1941年アメリカミネソタ州出身の、現在84歳、62年にアルバムボブ・ディランでデビュー、翌年歴史的なプロテストソング風に吹かれてを発表。その後フォークからロックへの転換というのは物議を醸したんですが、60年代を代表する名盤を次々に発表します。全世界でのアルバムセールスは1億枚を超え、600曲以上の自作曲、世界中で2000回以上のライブを行っています。2008年には音楽界で初めてのピュリッツァー賞特別賞受賞、

12年にはオバマ大統領から文民最高位の大統領自由勲章、そして16年にはノーベル文学賞を受賞しています。ディランは歌詞の重要性を音楽の世界に持ち込み、それまで単純なラブソングが多かったポップミュージックに政治、社会、文学、哲学的な深みを与えました。彼のメッセージはビートルズをはじめとする多くのミュージシャンに多大な影響を与え続けています。それではボブ・ディランの作品をご紹介しましょう。1曲目は風に吹かれて。ピーター・ポール&マリーが歌ったシングルの大ヒットで、次の世代のソングライターということで一躍注目を浴びました。彼の作品の中で最もよく知られている名曲です。いつになったら平和が来るのか、答えは風に舞っているという曖昧な結論で終わっているため、当時はさまざまな議論を巻き起こしました。では1963年に発表された作詞作曲ボブ・ディラン、今日はボブ・ディランの歌で聴いていただきます。風に吹かれて。

ボブ・ディラン、まずは風に吹かれてでした。まあ、当時はその単なる娯楽だったっていう歌が若者文化の一つにだんだんこうなっていくわけですね。その分岐点、出発点となった記念すべきアルバム、これが風に吹かれてなどが入っているフリーホイリンというアルバムだというふうに、評されております。今度はソングトゥウディ、ウディに捧げる歌。ディランに大きな影響を与えるとともに、フォークの歴史の大変重要な人物、尊敬するウディ・ガスリーに捧げたディラン自作曲です。ウディ本人にも発表前に歌って聞かせたことがあると言われています。歌詞の中にウディの仲間だったシスコ・ヒューストンやレッドベリーといったフォークの重要なアーティストの名前が出てきます。では1963年の発表です。 Song to Woody、 ウディに捧げる歌。

0: to do is to say I've been hitting some hard traveling too.
1: ソングトゥウディ、ウディに捧げる歌でした。3曲目は時代は変わる、これも有名な曲ですね。プロテストフォーク時代の代表曲、年老いた世代や古い体制に向けて新しい価値観を持った若者の怒りが歌われています。公民権運動をはじめとして社会が揺れ動いた60年代の初め、民衆の心にあった変革の気持ちをメッセージにして力強い表現で、既成概念、保守的な体制への不信感をついています。ディランの存在を大きくクローズアップさせる一曲になりました。作詞作曲はボブ・ディランです。では、時代は変わる。

時代は変わるでした。デビューして3年プロテストフォークのプリンスと呼ばれるようになった頃なんですね、時代は変わるというアルバム、22歳の彼のこうなんか苦悩に満ちた表情がジャケットになっております。頭の古い世代に向かって時代は変わってるんだよという、そうしたその怒りというんですかね、それが現れていると思います。この時間はボブ・ディランの作品集のパート1ですが、今度はミスター・タンブリンマンです。新進のロックバンドのザ・バーズがデビュー曲としてカバー、全米ナンバーワンとなったことでフォークロック第1号作品として知られる、こちらもまたディランの代表曲の一つです。アルバム Bringing It All Back Home に収録されております。バンドとともにレコーディングされて、フォークからロックへの移行を示した重要な作品です。では、1965年、ミスター・タンブリンマン。

0: ボブ・ディラン、ミスター・タンブリンマンでした。続きましては Like a Rolling Stone、 ロック史上最高のシングルとしても絶賛された名曲中の名曲です。当時のシングルの常識を破る6分という曲の長さ、辛辣な歌詞の内容とサウンドの一体感、音楽が若者にとって重要な価値を持つ文化であることを決定づけた記念碑的な作品です。今夜はそのシングルバージョンではなくて、アルバムブートレグシリーズボリューム4、ロイヤルアルバートホールのコンサートからライブバージョンでお送りします。ファンの一部がまだディランのロック化に抵抗を感じていた頃で、観客は裏切り者と叫ぶと、ディランはあんたなんか信じない、あんたは嘘つきだと切り返して演奏が始まるという、ロック史に残る伝説の音源です。で、これは海賊版の中でも特に有名な音源だったんですが、1998年に公式に発表されたものです。1966年5月17日イギリスツアーマンチェスター公演のライブ音源からお送りしましょう。Like a Rolling Stone。
1: I don't believe you. You're a liar.

0: Thank you.
1: 観客からは大変な拍手が送られ、でもディランはサンキューと言ってぶっきらぼうに去っていくという状態だったようです。 Like a Rolling Stone でした。この時間はボブ・ディランの作品集パート1をお送りしておりますが、続いてはメンフィス・ブルース・アゲイン。ディランのキャリアの中でも最高傑作と評価の高いアルバム「ブロンド・オン・ブロンド」からお送りします。楽しく親しみやすい曲調のフォークロックサウンドのひな形ともいえる傑作です。このサウンドアレンジにどれほど多くのミュージシャンが影響を受けたんでしょうか。日本では特に吉田拓郎さんということです。7分という長さを感じさせないディランの語り口とタイトな演奏を繰り広げる演奏陣との一体感が素晴らしい仕上がりになっています。では1966年発表、ブロンド・オン・ブロンドからメンフィス・ブルース・アゲイン。

メンフィス・ブルース・アゲインでした。続いては I'll be your baby tonight。 前作ブロンド・オン・ブロンドと同じくナッシュビルでレコーディングされたイントン生活後最初のアルバム、ジョン・ウェズリー・ハーディングのエンディング曲です。アルバムはディランのルーツミュージックの一つ、カントリーへの接近を試みたもので、典型的なカントリースタイルのラブソングです。このカントリースタイルへの変化はファンの間で賛否両論、話題を投げかけました。スティールギターの甘い調べに乗ったディランの気持ちよさそうな歌声が印象的です。では1967年、 I'll be your baby tonight。

I'll be your baby tonight でした。続いてはレイ・レディ・レイ。カントリーミュージックへの接近をさらに進めたアルバム、ナッシュビル・スカイラインの収録曲です。しゃがれ声ではないディランの艶のある声には当時驚かされました。

レイ・レディ・レイでした。ボブ・ディランの作品集パート1をお送りしてまいりましたが、お別れは Just Like a Woman 女のごとくという、放題がついております。ディランのキャリアの中で最高傑作の呼び声が高い、ブロンド・オン・ブロンドの収録曲です。恋愛がうまくいかない時の苦痛、失望について歌われたディランの優しげな表現が印象的なバラードです。カバー作品を数多く組んでいるディランのナンバーの中でも上位にランクされる作品として知られております。では1966年 Just Like a Woman 女のごとく。

0: ボブ・ディランお別れは Just Like a Woman 女のごとくでした。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージロックボブ・ディラン作品集パート1と題して、風に吹かれてからこの Just Like a Woman まで9曲お届けいたしました。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は、速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、

明陽子さんの作品、まずは中森明菜さんが歌うデザイア情熱でした。続いての明陽子作品は内藤泰子さんが歌う思い出ボロボロ。内藤さんのハスキーでソウルフルな歌声の持ち味を生かして、別れの切なさとそれから未練をリアルに描き出した明陽子宇崎竜童コンビによる初期のヒット曲です。この曲で内藤泰子さん第18回日本レコード大賞最優秀新人賞に、また宇崎竜童さんは作曲賞を受賞しています。ではこちらは昭和51年の発表です。内藤泰子さん、思い出ボロボロ。

内藤泰子さん、思い出ボロボロでした。続いては山口百恵さんの B サイレント、秋宇崎コンビ百恵さんとのコラボで印象的なヒットを数多く生み出しています。この B サイレントはサビの一部で歌詞を声に出さずに口の動きだけで表現するという、まあ大胆な手法で話題を呼びました。歌詞も一部が伏せられていたということで、さまざまな憶測を呼びました。こうした表現方法はこの作家コンビ、そして百恵さんの実力への信頼と人気があったからこそなんでしょう。成熟した大人の女性へと変貌を遂げていく百恵さんを劇的に演出した一作です。昭和54年、山口百恵さん、B サイレント。

0: 山口百恵さん、 B サイレントでした。今夜は秋葉子さんの作品集をお送りしております。続いては郷ひろみさんとキキキリンさんのお化けのロック。このお二人が出演していたテレビドラマムーの劇中歌です。ドラマの中では、お揃いのオーバーオール姿で、面白い踊りを披露するという演出の効果もあって、B 面曲だったんですがヒットしました。サビの部分のイヒヒというフレーズは、あの化けるという漢字、人弁にあのヒというようなあの作りを書きますよね。それをそのイヒヒと読ませているとかで、遊び心のある仕掛けが含まれております。作曲宇崎竜童、昭和52年。では郷ひろみさんとキキキリンさん、お化けのロックです。
1: お待たせしました。
2: So, ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number.
1: Kaneda です。お待たせしました。
2: So, ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number. Overkill rock and roll, rock and roll of the ghost. Let's go!

0: 拓郎さん、やり遂げましたね。
1: 一応な。
2: 郷ひろみさんとキキリンさん、お化けのロックでした。今度は H2O の思い出がいっぱい、足立満原作の人気テレビアニメみゆきのエンディングテーマです。少女から大人へ変わる瞬間のときめきや青春のきらめきを詩的に表現したアニメのストーリーと見事にリンクする歌詞、時代を超えて親しまれるスタンダードになりました。作曲鈴木喜三郎、昭和58年。では H2O が歌います。思い出がいっぱい。

H2O 思い出がいっぱいでした。続いては仮面ライダーブラック、今度は戦隊ヒーローものですね。昭和62年10月から1年間放送の仮面ライダーシリーズ8作目の主題歌、原作者の石ノ森章太郎さんと秋葉子さんは飲み友達という縁から主題歌を手掛けることになったそうです。作曲は宇崎竜童さん。では倉田哲夫さんが歌います仮面ライダーブラック。

倉田哲夫さん、仮面ライダーブラックでした。秋横さん作詞の作品集、今度は南こうせつさんの夢ひとよです。素肌に片袖通しただけで色とりどりに脱ぎ散らかしたという、冒頭の歌詞に象徴されるように揺れ動く女性の心理を鮮やかに映像的に浮かび上がらせております。夏目漱石の小説夢十夜から着想を得たと言われているタイトルの通り、現実と夢の狭間が曖昧な、また耽美的で儚い世界観が生み出されています。作曲は南こうせつさん。では昭和53年、南こうせつさんが歌います夢ひとよ。

南こうせつさん、夢ひとよでした。さあ今度はキャンディーズです。微笑み返し。昭和53年4月の解散コンサートを前に、発表されたラストシングル。歌詞の中に春一番とかアンドゥトラーなど過去のヒット曲のタイトルやフレーズ、モチーフを巧みに散りばめた活動の歴史を振り返るという構成。ファンへの感謝、解散という寂しいテーマを笑顔で送り出すメモリアルソングへと昇華させた作品でございます。作曲、穂口雄介。ではキャンディーズ、微笑み返し。

キャンディーズ微笑み返しでした、続いてはジュディ・ヨングさんといえば魅せられて、ジュディさんの代表曲ですね。作曲は堤恭平さんです。背徳的な大人の恋をテーマにした作品で、服飾メーカーの CM ソングでした。あの天女の羽衣のような白いドレス、まとったあの衣装のパフォーマンスが圧巻でしたね。子供がカーテンで真似をするということもありました。この年昭和54年第21回日本レコード大賞受賞曲、アキさんにとって初の栄冠を手にしました。ではジュディ・ヨングさん、魅せられて。

見せられて、ジュディ・ヨングさん大ヒット曲でしたね。秋葉子さんの作品をお送りしてまいりましたが、お別れはさよならの向こう側、昭和55年8月発表、桃江さんのラストシングルです。秋さんは単なる別れの歌ではなくて、その冒頭の何億光年輝く星にも寿命があると教えてくれたのはあなたでしたという、このフレーズはファンへの深い感謝の気持ちを込めたそうです。この年のファイナルコンサートで桃江さんマイクを置いたわけですが、今夜はこの曲を作曲した宇崎竜童さんの弾き語りによるセルフカバーバージョンでお聴きいただきましょう。さよならの向こう側。

0: 宇崎竜童さん、さよならの向こう側でした。秋葉子さんの作品集お送りしました。では全国の天気概況です。今日は発達した低気圧が北日本付近に進むでしょう。全国的に風が強く、北陸や東北では暴風の恐れがあります。また北海道の上空に寒気が流れ込むため、午後はオホーツク海側を中心に雪で、積もるところがあるでしょう。沖縄本島は朝晩を中心に雨が降りそうです。午前3時ごろまで雷を伴い激しく。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。ベトナムでの日程を終えた高市総理大臣。

は日本時間の昨夜、次の訪問国のオーストラリアに到着しました。今日アルバニージー首相と会談し、 LNG 液化天然ガスなどエネルギーの円滑な流通に向けた共同声明をまとめる見通しです。高市総理大臣は日本時間の昨夜8時半ごろ、オーストラリアの首都キャンベラに到着しました。今日アルバニージー首相との首脳会談に臨み、日本が LNG をオーストラリアから最も多く輸入している一方、オーストラリアが日本で生成した軽油などを調達していることを踏まえ、こうしたエネルギーの円滑な流通を図るとともに、理由なく輸出規制をしないことを確認する共同声明をまとめる見通しです。また半導体に使われるガリウムや蓄電池向けのニッケルなど重要鉱物のサプライチェーンの協力を強化するため、日本企業も加わる6つの投資・生産の重点プロジェクトを選定するほか、両国の経済安全保障協力の指針となる首脳宣言も発表する予定です。さらに安全保障分野の連携をさらに深めることを確認する方向で調整を進めています。サッカー J リーグの特別大会は J1 の第14節の残り4試合が行われ、イーストは鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアとのペナルティーキック戦を制して首位を守りました。イーストは2試合です。アントラーズは後半5分にレオ・セアラ選手のゴールで先制しましたが、直後にゼルビアのテテ・イェンギ選手にゴールを決められて追いつかれました。1対1のままペナルティーキック戦に入り、アントラーズはゴールキーパーの早川智樹選手が4人目を止めるなどして4対2で制し、勝ち点を34に伸ばして首位を守りました。東京ヴェルディは試合終了間際のゴールで柏レイソルに1対0で勝ち、ペナルティーキック戦での勝利を含めて4連勝、勝ち点を24に伸ばしました。レイソルは5連敗です。ウエストは2試合です。名古屋グランパスはヴィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。今シーズン初めて先発出場した永井健介選手が2得点の活躍で、グランパスは勝ち点を25に伸ばし、首位のヴィッセル神戸との差を1に縮めました。セレッソ大阪対アビスパ福岡は1対1からのペナルティーキック戦をセレッソが4対3で制しました。サッカー女子の WE リーグはアイナック神戸レオネッサが4シーズンぶり2回目の優勝を決めました。ウィーリーグはレオネッサが2位の三菱重工浦和レッズに勝ち点6の差をつけて首位に立っていて、昨日の試合結果次第で優勝が決まる状況となっていました。レオネッサはホームで長野パルセイロと対戦し、開始直後の前半2分にエースの吉田理子選手が4試合連続となるゴールを決めて先制し、19分には桑原愛選手がゴール前のこぼれ球を押し込んで追加点を奪いました。後半に入っても攻撃を緩めず、25分には吉田選手が再びゴールを決めるなどして得点を重ね、パルセイロに5対1で勝って勝ち点を50に伸ばしました。一方、2位のレッズはホームでマイナビ仙台に0対1で敗れ、勝ち点は41にとどまり、勝ち点の差が9に広がりました。この結果、今シーズンのウィーリーグは2節を残してレオネッサの4シーズンぶり2回目の優勝が決まりました。今シーズンからアイナック神戸レオネッサを指揮する宮本智美監督は、この神戸で優勝を決めることができて最高です。今シーズンはまだ2試合残っていて、素晴らしいサッカーを最後まで続けるので、ぜひ試合を見に来てもらいたいと呼びかけていました。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。4時5分になります。

5月4日月曜日午前4時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。4時台はインタビューです。今夜はヤングケアラーから見つけたことと題して、フリーアナウンサーの町亜生さんのお話をお送りします。町さんは1971年埼玉県の生まれ、現在54歳。町さんが高校3年生18歳の時に母親がくも膜下出血で倒れ、脳障害が残って車椅子の生活になりました。そこから町さんは学校に通いながら母親の介護をすることになりました。今でこそヤングケアラーという言葉はありますけれど、当時はそんな言葉はなく、支援制度も少なく、一日一日を乗り切るのが精一杯の日々だったといいます。その後、町さんは日本テレビにアナウンサーとして入社、仕事と介護の両方をしながら働くワーキングケアラーとなって、母親の介護は10年続きました。2011年にフリーアナウンサーとなってからも、ご自身の経験から医療と介護をテーマに取材・啓発活動をなさっていますが、

0: 室由美子ディレクターです。
1: マチさん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 先ほどマチさんとご挨拶をしていただいたお名刺にですね、フリーアナウンサーと元ヤングケアラーという文字があったんですけれども、ちょっとこれを見て私ドキリとしたんですけれども、これはどんなメッセージがあるんでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。はい、もともとはフリーアナウンサーしか書いてなかったんですけれども、はい、ここ本当に 5,6 年ぐらいヤングケアラーに注目が集まって、うん、でもやっぱり多くの人にとっては人ごとで、知らない人の方が多いと思うんですよね。で、本当に人に会うのも私の仕事なので、その会う時にこの名刺を渡した時に、みんながやっぱりんって言って、はい、フリーアナウンサーなのは分かってるからあれなんですけど、その下の元ヤングケアラーっていう言葉を見ると、でヤングケアラーを知ってる人は、あ、そうか、マチさん介護されてましたもんねっていう話にもなりますし、うん、はい、ヤングケアラーって言葉をまだ知らない人は、あ、これどういう意味ですか、うん、みたいな感じで、知るきっかけになると思って、あえて名刺に、ちょっとこう入れてみたっていう感じで、ゆくゆくはこれ私が書いてなくても、みんなが知ってくれたらいいなっていうふうに、必要なくなればいいなとは思ってるんですけど、まあ、まだまだ今ヤングケアラーに対するこう認知度とかもまだまだですし、支援も本当始まったばっかりなので、まだこの名刺に元ヤングケアラーって書いておく意味はなんか大きいかなっていうふうに思ってます。
1: はい、マチさんといえば私同世代なんですけれども。
2: そうですか。はい、名字も一文字で、はい、
1: そうですね、
2: 親近感です。
1: はい、すごくアナウンサーとしてテレビに出られて華やかだったイメージがこう記憶にあるんですけれども、そのマチさんが、私が同じ高校生の時に、私がのほほんと部活に明け暮れていた時に大変な経験をされていたというのを私も知りまして、ぜひお話を聞いてみたいと思ったんですね。マチさんがヤングケアラーとなったのは今からおよそ30年以上前のお話。
2: はい、そうですね。もう年齢を隠すような感じの年頃でもないので本当に今54なんですけれども、18歳の時に母が倒れたんで、もう36年も、前ですかね。1990年で、介護保険もまだありませんし、今室さんものほほんっていう、おっしゃってましたけども、私自身も高校3年生で、本当どこにでもいる、家族といるよりも、本当友達と過ごす時間の方も長いし、でそういう意味では本当どこにでもいる高校生だったんですね。である日母が、倒れたという表現は正しくなくて、ちょっと頭が痛いみたいな感じで、これ3年生の3学期の始業式の朝だったんですけれども、頭が痛いだって言って、ちょっと横になれば治るよなんて言って、まさか大きな病気が、母を襲ってるとは誰も思わずに、私たち兄弟もじゃあ学校、行かなきゃいけないからって言って、下2人弟と妹がいるんですけど、弟が中学3年生、で妹は小学校6年生で、それぞれ始業式の初日だったので、2人を送り出して、そのまま置いてっちゃったんですね。本当に具合悪かったら病院行くんだよみたいな感じで声かけて出かけてしまったんですけれども、結果として、その日の夜入院して、翌日にくも膜下出血であるっていうことが分かりまして、頭の中の血管が切れる病気ですけど、でもう緊急手術が必要だとなりまして、でもうその日から本当に、人生が180度変わるという、手術がうまくいっても、重い障害が残るっていうこととか、あとはもし他の血管を傷つけてしまったら、即死という、もう本当に命を落とすかもしれないみたいな手術だったんですね。でもおかげさまで先生の腕が良かったので、埼玉の病院だったんですけれども、命は助かって、でも結果としては右半身麻痺と言語障害と、でそれで車椅子の生活になったというわけです。
1: なんか突然そのようになってしまったわけですね。
2: そうです。何より本人が、 あの自分のそう足で歩いたの父の車に乗って病院に入ったんですけど、まあ、行ったんですけど、まあ、帰ってくる時にまさ

0: かそういう重い障害、
1: そうですよ、ね、
0: 後遺症を持って車椅子になって家に帰ることになるっていうのは本人が想像してなかったんじゃないかなと思います。で、母まだ40歳だったんですね、
1: はいはい、
0: だから、まあ、母も本当に若くて、まあ、母もねこれから子育てがようやく落ち着いて、ね、これから第二の人生がまあ始まるぐらいな感じだったと思うんですけどもね、だから本当に予期せぬあのことがこう人生と起きるんだなっていうのをね、本当思いましたね、
1: そしてお母様がそのような状況になってなぜ、マチさんが高校生の当時マチさんがケアラーになったというのはお父様いましたよね。
0: そうですね、我が家は本当うちのお父さんが何も本当に何もしない人で、まあ、あのヤングケアラーとはあの、まあ、定義で言うと、まあ、本来なら大人が担うような介護とか、まあ、家の家事とかを、まあ、親に代わってやってたり手伝ってたりする、はい、まあ、年齢制限はないんですけども若者というふうに言われてるんですけども、もううちの、そうそう、お父あの私たちは母の介護で大変だったというよりはあの父はちょっとお酒を飲むと性格が変わってで、まあ、体に暴力は振るわないんですけど、はい、まあ、物を投げてきたりとか、ちょっと家の中があの台風が過ぎ去ったみたいなこうぐちゃぐちゃにするような感じの、もうちょっと手のつけられないところがあったりして、でそのお父さん とどうやってこうなんか向き合っていくかということの方が、まあ、私たち兄弟はあの大きな問題だったんですね、で、あの、まあ、母が倒れて、父からは今日からお前が母親だって言われて、
1: 言われたんです、ね、
0: はい、あの母親代わりじゃなくて、
1: はい、
0: 母親だって言われたんです。で、まあ、でもその時は、まあ母、まあね、お母さんがこんな状態なので長女の私がやるしかないっていう、もう選択肢がそれしかなかったので、あの、まあ、父に言われなくても、まあ、私がやるつもりでしたし、あのだったんですけども、でも後々にあの、まあ、本当に母に代わって、まあ、家のことをあのやるようになって、あと弟と妹 の学校の準備、
1: はい、
0: あの、まあ、今あの季節的には入学式ですけど、まあ、そういう入学の準備とか、あと三者面談とか、まあ、私があの登場するみたいな。でもあの父が言ってくれたっていいじゃないですか。
1: そうですね。
0: あの、そうですよね、なんですけど、まあ、父はあの俺は仕事があるからって言って、まあ、役所の手続きもそうですし、あとはあの経済的にも、まあ、あの父はお弁当の配達の仕事を生業にしてたんですけど、もともとうちは裕福じゃないなということは小さい頃から、まあ、感じてはいたんですけど、まあ、全然そう貧乏なことは気にしてなかったんですけど、まあ、ただ母が倒れてしまったので、共働きでこう母と父の2人の収入で暮らしてたものが、まあ、母が働けなくなり、で医療費に全部こう消えてくような状況が何ヶ月か続いて、で大家さんにあのお家賃を、ね、払いに、あの当時は引き落としじゃなくて、あの現金であのお家賃手帳を持って大家さんのとこに行かなきゃいけないんですけども、父はそれもやってくれないんです。でお姉ちゃん行ってきてくれとかって言って、まあ、あの真面目な固い口調で あたかもお前が行くのは当然だぐらいな感じで、まあ、あの行かされて、まあ、私が、まあ、頭を下げてあのちょっと待ってくださいとかっていう、だからもう本当先どうなっていくのかな、本当にあの当時は制度がありませんので、はい、第三者の手を借りることもできないですし、あとはインターネットがないので、
1: はい、
0: じゃあなんか車椅子とか、あと行けるところとかっていう検索もできないわけですよ、で介護の仕方もわからないですし、まあ、とにかく私たちができる形で、あの生きていくしかないっていうような状況でしたね、
1: 何もない制度もこう充実してない時に何か受けられた支援というのはあったんですか。
0: はい、あの実はあのもうこれだけは外せないという支援が2つ受けられたんですね、でこれ本当後から考えると、もうこの2つがなければ、あの私はもう本当に今ここにもいないしアナウンサーにもなってないっていうようなとても大事な支援で、はい、あの1つは、まあ、あの父がそう何もしなかったことが幸いしまして、あの病院の医療費の支払いをするときに会計の窓口に私が座ってたんですね、はい、で明らかにやっぱりなんかこう異質だったんだと思うんですよね、

0: で、白衣を着た方が話しかけてくれて、君誰が入院してるのみたいな感じ で、あ、母なんですって言って、うん、であそこでリハビリしてますみたいな、うん、ちょうどリハビリ室の前ぐらいにお会計のところがあって、でやっぱり高校生が
1: そうですよ、ね、
0: お会計の窓口にいたっていうことがその人にとってはなんだろう気になってしょうがなかったんだと思うんですけど、うん、その人ソーシャルワーカーさんだったんです、
1: はい、
0: で僕はソーシャルワーカーでそういう医療費とか経済的なことの相談に乗れるので困ったことがあったら相談してって言ってくれたんです、
1: う
0: ん、でその人が今もちょっとがん患者さんとかが問題にしている高額療養費制度は当時からあったので、でその制度があることと、あとお母さん絶対障害者認定受けるから障害を持ってる人が受けられる医療費助成があるから市役所に行ってきなさいって具体的に何をしなさいって言ってくれたんです、で残念ながら病院の窓口ではそれは教えてくれないんですね、うん、今教えてくれるところは増えてきたと思いますけど、基本的に申請主義の国なので日本は自分で申請しなきゃいけないので、うん、でもそれを18歳の私に教えてくれた人がいた、うん、でその人がいなければ私知らなかったので、もう本当に何十万の医療費をもう払い続けたら我が家は絶対もう破綻してたと思います、うんうんうん、後から戻ってくることを知らなければ払いっぱなしになって、多分家も追い出されてたかも、家賃が払えなくて追い出されてたかもしれないしっていうね、本当にそう今でも本当に感謝、してます。であともう一つが担任の先生に一応母の命が助かったことと、そう母の状態が落ち着かないまんま実は私は高校卒業することになっちゃったので、うん、誰にも家の事情を話せないまんま私はポツンと浪人生活を送ることになったという、はい、まだちょっと孤立した状態だったんですけど、うん、で担任の先生に浪人することに決めましたっていうことをちょっと報告に行ったら、うん、先生がお前奨学金必要だろうって言ってくれたんですね、であ、うん、そのつもりだけどなんて、で具体だからここも具体的にじゃあもう一回受験して受かったら俺のところに来いと、うんうん、どうしてって言ったら3年生の3学期が証明書奨学金をもらうために成績表が必要なんだっていう、へーってなるじゃないですけど、あそうなんだって言って、あ分かったって言って、ありがとう先生って言って、なんかどうやったらいいか分かんなかったから、うん、助かったって言って、うんうん、だからやっぱり必要なタイミングで必要な支援っていうのがあるんですよね。
1: うん、
0: 医療費も破綻してから知ってからでは遅いんですよ、
1: う
0: んうん、なので本当にもうベストなタイミングで私を見つけてくれたソーシャルワーカーさんがいたのと、うんうん、学校が果たすべき、そう担任の先生がそのことをちゃんと私に情報を渡してくれた、うん、で申請が遅れちゃったらもらえなかったんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、なのでだから当時気づいた人が見て見ぬふりをしなかったないでちゃんと私に気づいてくれたっていうことが大きかったのかなと思いますね。なのでだから今もその必要なタイミングを見逃さないためには大人がアンテナを張るってことがすごく実は大事だったりするんですよね、うん、子供は自らこうやっぱりなかなか SOS 出せないので、そうですね、もうすごく今から考えてももう感謝しても感謝しきれない、うん、なぁと、ね、思ってます。
1: 妹さんも弟さんからも、うん、助けてもらったというか、
0: はい、
1: そういうことも、
0: うん、あそうですね、うん、弟はもうちょっと後の話になりますけども、はい、これはヤングケアラーが抱える一番の課題であり、
1: はい、
0: 今すぐにもう周りの大人に取り組んでほしいことなんですけれども、うん、高校3年生になった時にやっぱり進学するか就職するかっていう時に、
1: はい、
0: 弟は我が家の経済的なこう状況を考えてもう誰にも相談せずに就職するっていうことをもう決めてくれたんです。姉ちゃんちょっといいかなみたいな感じでもう一言俺消防士になるからって言って私はてっきり進学するものだと思ってたんですね。私も奨学金をもらって大学に行ってましたし妹も高校でもらえる奨学金があるので、そういうのをもらいながら学校行けてたので、当然行くものと思ってたんですけどもう弟からそうやってもう報告ですよね、うん、相談ではなくて報告をする形で告げられて、うん、と思って、うん、

0: でも、そう、弟がなぜそう私に相談ではなくて報告だったかっていうと、やっぱり私に相談しても私は解決できないんですよね。で、結局弟に言ってあげられるのは、まあ、奨学金をもらえればいけるよっていう、まあ、これは解決方法ではないですよね。あの選択肢の、な限られた選択肢の一つしか提示できないので、まあ、弟もそうお姉ちゃんはダメと思ってたわけじゃなくて、まあ、これは自分で決めるしかないなっていうふうに、うん、思って、まあ、自分で決断したっていう感じですね。だからそれは本当にもしこう私と弟の生まれる順番が逆だったりとか、はい、あと母が倒れるタイミングが、うん1年遅かったり1年早かったりしたら、うん、また状況が全然違ってきたと思うんですよね、うん、まあでも何年かした時に本当は大学行きたかったんじゃないのっていうふうに聞いたら、うんはい、そりゃもちろん行きたかったさっていうね。まあでも、まあ、妹の制服のそう替えのね制服が買えないみたいなこう経済状況の中でもう一人大学に行きたいとは言えなかったなっていうのはね、うんうん、言ってたんですよね。でこれ、うん、本当に我が家だけの問題かっていうとそんなことなくて、うんまあ、30年以上経って今現在進行形で経済的に自分が支えなきゃって思う子は、まあ、高校出たら就職して働こうっていう、うん、自分の将来のこう夢とか希望よりも、まあ家庭を家族を優先させるっていう子は今もいるんですね、うん、で都立高校で一昨年その前かな2年ぐらい続けてヤングケアラーの授業をさせてもらってたんですね、はい、10校ぐらい、はい、そしたらやっぱりヤングケアラーの子がいて、
1: はい、
0: やっぱり中に私もマチさんと同じような環境の中にいる多分聞いてもらいたいと思ってるだろうし、うんはい多分話せてないんじゃないかなと思うんですけど、うん、でもアンケートにはちゃんと自分も私の家もこう、まあ、こういう事情があってとかってで進学はね無理だと諦めてたんだけど、まあ、私の話を聞いて諦めなくていいんだってことに気づかされましたっていうふうに書いてくれた子もいたりとか、うんうん、だからそういう意味では本来本当に教育っていうのは子供にとって一番大事な社会保障なんです、
1: はいはい、
0: これは生きていくための、うん社会保障って年金とか医療とか介護とかって思いがちですけれども子どもにとってはやっぱり学びたいと思ってる子が学べる環境がちゃんとこう保障されるっていうのは本当大事なことなので、うん、だからそこは本当私は身近な弟がそういう意味ではヤングケアラーだったことで、まあ、彼が進学を諦めたっていうことは今もすごく引っかかってるというか、うん、私にもっと力があればなってね思う、まあ、今でもやっぱり思うので、うんうん、なので同じようにこう諦める子をやっぱり一人でもなくしたいなっていうのはすごく思ってますね、
1: うんうん、松さんご自身は高校を出て、うん
0: はい
1: 大学進学、うん、そしてアナウンサーになるという、
0: はいね、もう神様はいました、
1: やっぱり夢は諦めなかったんですか、
0: うん、なんかそうですね、うんやっぱり母がまあ、重度の障害者 で、うん、で父親がお酒飲んで暴れるみたいな、まあ、もう絵に描いたようななんだろうなこう自暴自棄になっても、
1: うん、
0: おかしくないような家庭環境、はいなわけですよね周りから見たら、うん、でもだからじゃあ自分の人生を棒に振っていいとは私自身が思えなかったんですよね、うんうんうんまあ、お父さんがこんなだからお母さんが車椅子だからって言って、うん、なんで自分の人生がなんだろうな悲しいものにならなきゃいけないのかっていうのはすごく疑問に思ったんですよね。なのでまあ私は私のために頑張りたいなっていうのも思って、うんうんうんたりもしてうんで結果としてはそれが弟と妹が、ね、人生諦めなくていいっていうふうに思うことにつながればいいと思いましたし、うん、うんだからそうですねやっぱり諦めるっていうことがそう悔しかったっていう感じですかね、うんまあ、ただまあ、これはもう本当にもう神様の采配としか言いようがないんですけどそうですね まあ、進学を実は後押ししてくれたのは父だったんですね。でこうなぜかというと、父はそうお酒を飲んで暴れるだけじゃなくて、私に対してもう中学生ぐらいからすごく教育に厳しくて、
1: そうですか、
0: はい、俺の言うことを聞いとけば間違いないと、あとは誰が食わせてやってると思ってんだとあとは逆らうとなんだその口の聞き方はって言って、もう言っちゃいけないこう NG ワード3つみたいなのをもう中学生ぐらいからこう言われてたんですね。 でもなぜかというと、そう私に大学に行ってほしい、そしていい会社に入ってほしいみたいな、はい、まあ、そういう典型的なこうなんだろうな、ステレオタイプのねなんかそういう人生を父は思い描いてたんですけど、でもなぜかというと、うん、父自身もヤングケアラーだったんです。とおじいちゃんですね、私からするとおじいちゃんで、はい、父の父が事故で若くして亡くなってて、父が5歳の時にそう事故で亡くなってて、はい、で弟がまだね生まれたばっかりで多分0歳だったと思うんですけど、で看護師をしてたおばあちゃんが、まあ、女で一つで育ててくれたっていう家庭環境だったそうなんです、
1: はい、
0: で自分も大学に行きたいと思ってたんだけれども、まあ、経済的な理由で諦めたっていう、まあ、歴史があった。で今言ったことを私にちゃんと言ってくれればよかったんですけど、まあ、それは全て後から本当全て後から聞いたことというか、まあ、私が何だろうな把握したことというか、なのでもし父が当時実はお父さん、まあ、口下手でねうまく喋れなかったとしても早くにこう父親を亡くしてて苦労したから、ね、同じ苦労かけさせたくないから頑張れって言ってるんだって言えばいいのに、俺の言うことを聞いとけば間違いないみたいなって言われても、でこっちはまだ本当に青臭いというか大人が嫌いだったので、ね、お父さんの言う通りに生きててもうろくな人間にならないとかって言って、でクソジジイとかって言って家を飛び出すっていうで何回も本当にぶつかって家出をしては、はい、まあ、戻ってくるみたいなっていうのは繰り返してたんですよね。
1: お父さん苦労されてきたんですね。
0: でもそう、でもそうですね。で、うん、そう、でそんなエピソードがあったので、うん、やっぱ父はどうしてももうやはりそう私には大学をに行ってほしかった。
1: なるほど。
0: でポロッと、お姉ちゃんには大学に行ってほしいなっていうふうにつぶやいたんですね。で私はもう私がもう本当にそう全てを諦めて、それまでは父のその一言聞くまでは、もう私が家のことをやって働いてってもう全部そうやるしかないって自分では思ってたところを、まあ、背中を押してくれたのは、まあ、父だったという、まあ本当唯一まあ唯一と言っちゃね、二つ感謝してることのうちの一つは、進学を後押ししてくれたことと、まあ、弟と妹をね、私にちゃんとね後に作ってくれたことがもう一つの感謝ですけども、なので、まあ、その一言がなければ諦めて、ましたね。
1: アナウンサーというとすごく華やかで、
0: はい、
1: まあ、忙しい、しかも日本テレビの局アナといったら本当に忙しくてっていうのを想像しますけれども、介護は続いたわけですよね。
0: はい、そうですね、はい、私はそうですね、まあ、ね、元ヤングケアラーって名刺に書いてありますけども、そのまま働きながら介護するっていう、はい、まあ、今ビジネスケアラーだったりワーキングケアラーって言いますけど、そうですね、はい、もう仕事と介護の両立は当たり前だったんです。もう選択肢はない、介護するから働かないって選択肢は私たち兄弟になかったんですよね、
1: はい、
0: もう働きながら家のことをするっていうのは母のサポートをするっていうのはもう私も弟も妹も、みんなそれは当たり前にやることだっていうふうに思ってたので、だからまあだから本当ね、アナウンサーの世界はやっぱりきらびやかでした。
1: そうですよね、
0: はい、なんか照明ってすごい眩しいんだっていうのとか、あと、まあ、髪の毛もセットしてもらえたりとか、はい、衣装を用意してもらったりっていうね、今までにはもう本当信じられないこう世界が広がってたっていう感じなんですけど、でもそれでも家に帰ったら本当エプロンしてご飯作る、 あの買い物もいっぱいビニール袋スーパーの袋3つも4つも持ってみたいなっていう生活は変わらなかったですね、
1: いや今はね介護しながら介護にをすることになったら仕事を辞める方も多く、はい、今でもいらっしゃいますけど、
0: うんそうですね、
1: どうやって両立してるんですか、
0: はいもう皆さん疑問に思うと思うんですけども、はい、実はアナウンサーは当時からで私そう今会社に日本テレビにいたら今年で31年目に、なるとこだったんですけど、はい、30年前からフレックスだったんです。アナウンサーの仕事って
1: アナウンサーの仕事が、
0: はい、そうです
1: 番組によってということですか、
0: はい、そういうことです。朝早い番組を担当する人もいれば、はいまあ、お昼のニュース担当する人もいますし、うん、夕方のニュース担当する人もいるし、はい、深夜のスポーツ番組っていうのもありますし、うん、で私の場合は最初に深夜のスポーツ番11時過ぎから始まるスポーツ番組の担当になったんですね、うん
1: はい、
0: で確かにいっぱい働かされましたけれどもでも終わるのが夜中の1時ぐらいなので逆算してやっぱり8時間やっぱり当時から8時間労働なので、
1: はい
0: 遅ければ夕方ぐらいに行けばよかったんです、うんはい、で早いとまあ午後から出ることもありましたけれども、うん、で結果として午前中家にいるんですよね。
1: あ、なるほど。
0: で、いやただこれは本当嬉しい誤算でだから一つの大きな介護と仕事が両立できた本当最大の理由はその人の働き方になんだろうな介護だったり育児もそうなんですけどその人のライフスタイルに合わせてやっぱり出社する時間をこうフレック柔軟にできるかっていうのがすごく私は両立の鍵を握ってるなっていうふうに、うん、思いますし、であともう一つはそうやっぱりフレックスっていうことは、うん、同じ時間にみんな働いてないんです、
1: はい、
0: だから私だけが、まあ、家のことでこう早退したりとか、ちょっと半休もらったりすることがあっても、うんうん、みんな気づかないんですよね。
1: なるほど。
0: だから周りに申し訳ないって思わなくていい。
1: あ、それはね、
0: はい、今も介護離職が年間10万人ぐらいいるのがもう本当に20年近く実は続いてるんですけれども、はいうん理由の一つとしてはやっぱり周りに迷惑をかけてるってこと申し訳ないっていうこと で、ね、であとは自分がやるしかないっていうふうに思い込んでることなんですよね、うんうん、なのでもうその周りにね申し訳ないっていうことはもう思わなくていいです。みんなが行く道なので今は直面してなくてもいつかやっぱり直面するかもしれない介護は問題なので、うん、だから全然後ろめたいと思う必要もないし、まあ、もし誰かにちょっと助けてもらう場面があったら次は他の人が、ね、介護と仕事両立するときに助ける番に回ればいいんであって、うん、だからそういう精神的な申し訳なさみたいなのもこう捨ててほしいっていうことですね、うんまあ、でもアナウンサーはだからそういう意味ではその2つがラッキーなことに条件が揃ってというか、うんうん
1: 会社の方の理解というのは
0: そうですね
1: これもねいかがだったですか。
0: そうですねこれもね
1: 言える範囲で
0: 大丈夫あそうですね時代ですよ ね、
1: そうですね
0: 1995年入社なんですけども、うんうんうん、当時はまだ障害だったりとか、認知症もまだ地方ってねボケてるって言ってた時代ですし、はいうん、なんかそういう介護してること自体をなんかこう大っぴらに言うような文化はなかった、うんうんまあ、私はそもそもアナウンサーになった理由は障害とともに生きる母と生きる私たちが抱えてる生きづらさみたいなのは私たちだけじゃなくてやっぱり同じような状況にいる人たちは抱えてるだろうと思って、はい、でそういう声を届けたいと思ったんですね、
1: はい
0: うん、なので最初の出発点はやっぱり障害者が住み慣れた地域で当たり前に暮らせる社会にするための情報発信がしたいと思ってアナウンサーになって、そうですね同じように介護をしている上司だったんですよね、うん、でやっぱりアナウンス部の中の先輩でも何かそういうお子さんに障害があったりとか奥様が病気持ってたりとか、まあ、事情を抱えながら仕事してる人はやっぱ当時から、うんいたんですよね、うん、で だからそういう人には理解してもらえるかなと思ったら思いきや、
1: はい、
0: やっぱり当時その、まあ、理解を示さなかった上司は辛い介護だったんだと思います、はい、要は大変、うんうん、だしあと人にこう話が多分できてなかったっていうね、うんうん、自分がそういう介護をしてるっていうことも公に話すことではないと思う

0: 出た、うん、やっぱりちょっと古い考え方の人だったのと、うん、あとは私があのこうあまりにもこうなんだろう前向きに積極的にこう介護を語るみたいな子が来ちゃったからうーんこれはきっと私のことが羨ましかったんだと思うんですよね、うん、でこれはあの家族会議も開きましてあのちょっとなんか上司が厳しく私に当たってくるんだけどって言って会議を家族でしたらやっぱりそれはみんなの意見が一致したのは、はい、お姉ちゃんがね羨ましいんじゃないのかなとかって言って、うんうん、だからまあだからあんまり反発するのも、うん、どうかなっていうことになり、うん、家族会議で、うん、だから当たらず触らずじゃないですけど、うんうん、と思ったんですけど、やっぱり私の負けず嫌いの性格は災いしまして、まあ、まあ変わった女子アナですよね。いや多分本当変わってたというか、うん、まあでも結果としてその後に報道局に移動、まあ、することになりで実は私日本テレビのアナウンサーは、ね、5年と6年やってないんです。
1: そうでしたか、
0: はい、6年目になる前に報道局に移動になったのであ、はい、まあ、結果としてその後10年記者をやって、うん、であと最後に情報エンターテインメント局という情報番組の、まあ、アシスタントプロデューサーというか裏方の完全な裏方になるっていう、はい、そうですね、そういう感じだったんです、うん、はい、
1: お母様の介護は15年、
0: あ、そうですね、母の介護は10年ですね。
1: 10年続いた、
0: はいはい、だから母は最後、うん、そう末期がんで子宮頸がんがちょっと早く見つけてあげられなくて結果としてはもう、まあ、病院に連れて行った時にはもう手遅れだというふうに先生から言われてしまって、
1: うんうん、お母様どんなお母様でしたか、
0: はい、ねえ、もうね、そうですね、いやもう今でも生きてたら本当たくさんの人にね会ってもらいたい人でしたねなんかもともとおおらかでこう大口開けてね歯見せて本当あははって笑うような母だったんですね、うん、で、まあ、身長も170センチあって、うん、団塊の生まれとしては背も大きくて、
1: ね、
0: はい、ちょっとふくよかでもあったんですね。だからもう存在自体がなんか太陽みたいな人 で、うん、でそれは倒れて車椅子になってからも変わらなくて、うん、で、まあ、あとより天真爛漫になった感じですかね。倒れる前に起きてた嫌なことみたいなのはなんか全て病気なんかそうそう動かなくなった右腕の機能とともにどっかに捨ててきたみたいでそう、父と喧嘩してたこととかも父と母も実は元気な時、うん、すんごい喧嘩してたんですね、うん、あ、もうなんかきっと一緒にいる選択肢はないなぐらい仲が悪くなってたんですけど、うん、もうそのことも全部忘れちゃって本当に忘れたかは分かりませんが、うんうん、でもう父のことも頼ってましたし、うん、まあ、私のこともすごくこう頼ってくれたというか、うん、そうですね、まあ、本当感謝だわっていうのが口癖だったんですけれども、なんか、ね、自分の運命をこう恨んだり、うん、なんかこうあと誰かを羨んだりみたいなこともなくて、だからそういうことがもう最後寝たきりでしたけれども、うん、人間って最後までなんかこう誰かに何かに感謝できたりとかあとやれることがあるっていうのを、うん、もう母はそこにいるだけで私たちに教えてくれたんですよね、うん、だからもう言葉はね本当倒れてからは母自身が多く語ったわけではないですけれども、うん、その姿自体が私にとってはお手本であり、うん、なんかまあ なれるか今も自信がないですけど、なんかああいう生き方がねできたらいいなっていうのが、うんうん、今も本当にそういう意味ではお手本というか、うんうん、なんか でも私は実は父そっくりなんですよ本当に顔も性格も全然私は執念深いですし、そうなんです、根に持つタイプなんですよね。やっぱり母にみたいになりたいってずっと思ってきてるので、だから最近はそう今 日本テレビ辞めて15年になるんですけども、はい、まあ、あの母の話も父の悪口もあのたっぷり全国各地で言わせていただいてました、まあ、今日もね、うん、あのこの番組でまさか父の悪口をね言える日が来るとはと思ってたんですがそうそう、でもなんかあの父に似てるからこそ母みたいになりたいと思ってたら、うん、やっぱり今なんかお母さんに似てますよねって結構言われることが多くなってできたので、やっぱりあの、まあ、人は変わることもできるのかなっていうね、うん、のはちょっと思ってますけど、うん、まあ、まだ父がのなんか残ってる感じですかねあのそうそう、あの悲観的ではないんですけど、うん、なんだろう、弱音が吐けないところですかね、父に似てるのは、
1: うん、
0: そこが、まあ、母とだから父が本当に対照的な人間で、で私あの受援力というねあのタイトルの本を出させてもらった時も、うん、この受援力は本当に母が持ってた力なんですよ。でこの受援力ってあの支援を受ける力って書くんですけど、はいはい、まあ、私自身はあの困った時に誰かに助けてって言える力のことを、まあ、受援力と私が勝手に呼んでるんですけども、はい、で母はそうなんですよね、周りが助けたくなる人だったんです。
1: なるほど、
0: あ、そうなんですよ。だからで母はそういう意味でそこをこう、まあ、障害を負ったこともあるんですけど、なんかそこをひょいと超えて、うん、みんながなんとなくあな手伝いましょうかとか、だとその支援を受けてもなんかこう卑屈にならなくて、うん、本当にあり感謝だわって言って、うんうん、なんかこう相手も幸せにするし、なんか母も助けてもらって幸せみたいな、うんうん、だからその力を本当ちゃんと発揮できてたなと思って、
1: あのそのアナウンサーになる時の動機、この介護について福祉についてこう伝えたいっていうこの思いですね、うん、
0: はい、
1: 今もブレずにやってらっしゃるのをすごく感じたんですけれども、うん、はい、全てのケアラーに対してお伝えしたいことっていうのはどういうことでしょうか。
0: そうですね、あのもうたくさんあるんですけどでも大事なことがいくつかあって、はい、あの納得して選択するっていうことは大事なことなんですよね。で、あのそう、まあ、自分の人生をも大事にする、うん、で自分の人生を大事にしないと目の前の人に優しくできないので、
1: はい、
0: だから大前提としてはそう、大学に行きたかったらあの行く道を選んでほしいし、あの仕事と介護の両立も仕事も辞めないでほしいと思うんですけれども、でももう一つの選択肢としてはたった一人しかいないこう大切な人のために介護を選ぶっていう選択肢もあると思うんですよね、うんうんうんうん、で、あの、まあ、時間はかかってもいいからやっぱり考えて考えて納得した上で選んでほしい、うんうん、で自分の人生を大事にしてしまうとどうしても、ね、かける時間が家族に少なくなっちゃうってことを後ろめたいって思う家族もいたりするんですけど、はい、うん、でもそれも選んだ道なので思う必要ないんです。その選んだ道の中で、うん、あのできないことじゃなくてできることは何かっていうのをやっぱりあの数えて、うん、あのできることをやればいいと思うんですよね、うん、でそうまく人の手を借りてまさにあの支援を受ける力を発揮してあのうまく制度を使ってあの、まあ、介護をそう人生のすべてにしないで、
1: うん、
0: 生きてってほしいなっていうふうに思いますので介護は必ず終わりが来るんです、
1: うん、
0: 介護はあの残念ながら大事な人がこう亡くなるという形で終わりが来るんですよね、はい、であのそうするとやっぱりより介護だけをよりどころにしてたら、うん、もうポッキリ折れちゃうというか、うん、やっぱりとてもこうなんだろう なんか何もなくなってしまうじゃないですけど、でうちの、まあ、父は本当に母が亡くなった後立ち直れなくて、
1: うん
0: うん、自ら命を絶ったわけではないんですけれども、ご飯食べなくなってお酒だけ飲んで、うん、でもうなんか本当にゆっくり生きながらこう死んでいくじゃないですけど、まあ、本当に立ち直れなかったんですよね。母の失ったそう喪失感が埋められなくて、うん、だからそう家のことは何もしてくれませんでしたけど、うん、最後まで母を思って母だけのために生きてたので、
1: うん、
0: まあ、だからそうならないためにも、うん、ね、母がいなくなって悲しくてもその母の分も生きるっていう選択肢があったはずなんですよね、
1: うん、
0: だからやっぱり これから男性の、あの男性も介護あの直面もう今すでにしている人も少なくないですし、はい、なかなかよあの女性よりもね男性の方が弱音が吐きにくい、うん、あのうちの父がそうでしたけれど

0: 乗り切るためには弱音を吐いてほしいなっていうのをね、うんうん、あと助けてもらっていいんです、恥ずかしいことでもないのでね、頼り方がわからないと、そこがね、いう人もね、そうそういると思うんですけども、うん、でもたった一人ぐらいはこう本音をね言える人はいると思うんですよね、うん、だからそういう人をピンチになる前に本当行き詰まる前に見つけておいてほしいなっていうね、この人になら話せるっていう人をやっぱり今から作っておくっていうのは大事かなと思いますね、うんうん、
1: 今日は松さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ヤングケアラーから見つけたことというタイトルでお話はフリーアナウンサーの町亜生さんでした。聞いてはラジオ深夜便の室由美子ディレクターでした。明日のこの時間は明日への言葉、工作に失敗はなし、いくつになっても自由研究というタイトルで、ワクワクさんことタレントで声優の久保田雅人さんのお話をお送りする予定です。では一曲お送りしましょう。内田直里さんのハープの演奏です。木漏れ日。

0: 内田直里さんのハープの演奏、木漏れ日でした。それでは今日5月4日の誕生日の花と花言葉です。今日誕生日の方おめでとうございます。今日の誕生日の花は花水木、今あちこちで綺麗に咲いております。花言葉は公平にする、それから返礼、お返しという意味もあるようですね。で、花水木は日本がアメリカに送った桜のお礼としてやってきました。それが花言葉の返礼の由来です。アメリカでは多くの人に親しまれていて、日本の桜のようです。同じように愛されている樹木の行き来は公平感に満ちたものと言えるでしょう。で、花言葉は公平ということのようですね。有名なワシントンポトマック河畔の桜は1912年に当時の東京市長尾崎行雄が日露戦争を支援してくれたアメリカにお礼として3000本を送ったものです。その返礼として1915年に白い花の花水木が40本、2年後1917年に赤い花の花水木が13本日本にやってきました。で、これがきっかけで日本に広まっていったということです。で、花水木、こうね、あのピンク色っていいますかね、あの花びらがこう綺麗だなと思っておりましたら、花びらに見えるのは苞、あの花を保護する特殊なこう葉っぱですね。だから花びらに見えるのは苞で、中心にある黄色いおしべのようなものが本当の花です。花水木の苞の色は白とピンクの2種類あります。中にある花は黄緑色の小花の集まりで、葉が出るよりも先に咲きます。春と秋の、まあ、紅葉も見事なんだそうで、春と秋の両方楽しめる庭木としても人気があります。今日の誕生日の花は花水木、花言葉は公平にするということでございました。それでは皆さんからのお便りをちょっとご紹介いたしましょう。この間の杉本雅人さんの特集をいたしましたね。そうしましたら、豊橋市の大岩文子さんからも、杉本さんのその歌い手のお名前をちょっと思い出せずに笑い向こうが良かったと、母への感謝の心しみましたというあのお便りをいただきました。それからひたちなか市の87歳黒沢俊夫さんも、一曲一曲の説明を聞いて納得しながら切りましたと、あっという間の1時間でしたといただきました。それから長崎市の原田雅樹さんは、昔、しばらく低迷していた小柳ルミ子さんを再生し、千秋直美さんのカモメの街、この歌カラオケで何度か挑戦しましたが失敗でしたと。これは千秋直美以外歌えないし歌ってはいけないとつくづく感じました。いろいろな女性歌手が歌番組で歌いましたが、どれもドラマ性が全く足りません。それから浅見千秋さんの青春のたまり場は、当時 NHK はじめ各局が井の頭公園の女王として取り上げていましたと。そんな彼女も以降いい歌がありながら紅白に一度も出ていないのが不思議でしたということですが、その他ゆず、我もこうとバラード演歌をたっぷり楽しんだいい夜でした、感謝といただきありがとうございました。福井市の前田和幸さんからも杉本さんの作品集良かったというお便りを頂戴しました。それから三田村邦彦さんの芸の道輝き続けても前回お送りしたんですけれども、先月の分はドロッタ五作さん、太陽必殺のヒデさんも太陽に吠えるのジプシー刑事もリアルタイムで拝見していたので興味深い楽しい話でした。で、藤田、誠さんからいろいろこう指導を受けたり、藤田さんもおそらく借金を抱えていらしたろうに、そのご飯をおごってくれるなんていうのは男気があるなと思いましたとか、いうことですね。それから新潟県の柴田の応援団さん、64歳の男性の方は三田村さん母校の大先輩ということでリアルタイムで、来ましたと、 藤田さんのこと、やっぱり心に残ったようであります。母校では三田村大先輩伝説になっていますということです。そうしたお便りをたくさん頂戴いたしました。まだまだ本当今回たくさんいただいたんですが、そろそろ、お別れのお時間になってまいりました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、出会いというタイトルの前半と後半、お話は俳優の宮崎美子さんです。1時台は深夜便アーカイブス、子どもの読書習慣にちなんでということで、写真家の長倉ひろみさんが国境も時も超えて思いをつなぐというタイトルでお話をしてくださいます。2021年5月に放送した分からお聞きいただきます。2時台のロマンチックコンサートはクラシックへのいざない、生誕270年モーツァルトの調べ。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手田畑芳雄さんの作品集です。4時台は明日への言葉、工作に失敗はなし、いくつになっても自由研究というタイトルで、ワクワクさんことタレントで声優の久保田雅人さんのお話。こうした内容で今夜もお送りしてまいります。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができます。パソコン、スマートフォンなどでご活用いただければと思います。ラジオ深夜便、今夜の担当は松井春信アンカーです。昨夜冒頭で申し上げたように、もう夏も近づいては来るんですが、それでも北海道の方は、雨、オホーツク海側中心に雪と積もるところもありそうだという、まだまだこう気候は、全国様々でございますし、不安定だと思います。どうぞお体おいといください。ではこの辺で失礼します。ごめんください。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに、周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして、最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月4日月曜日の毎朝、上野隼人と星川幸です。毎朝5時台、主な内容を紹介します。緑の日、この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは毎朝だより、北海道から札幌観光で活用できるシェアサイクルについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は悩み解消、髪頭皮というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は、髪のトラブルの原因はです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半、岡山県から岡山後楽園で開催されている夜の特別開演についてお伝えします。
0: さて、昨日は早くも梅雨入りの便りがありました、
1: はい、鹿児島県にお住まいの田本義雄さんからお便りをいただきました、はい、先日から裏山で夏の渡り鳥、赤松賓の鳴き声が聞かれるようになりました。赤松賓は梅雨入り前後に奄美地方にやってくると言われ、そろそろ梅雨入りだろうと思っていたところ、昨日奄美地方が梅雨入りしたと見られるとの発表がありましたと、その奄美市からいただいています。
0: いや、すごいですね、まさにね、鳥たちの知らせ通りですね。
1: そうですね、はい、
0: まあ、これからね、徐々に日本各地雨の多い時期ともなってきますので、今のうちから災害への備えなどは進めておきましょう、はい。
1: 皆さんはどんな朝を迎えでしょうか。今朝もお便り、メール、SNS、ファックスでお待ちしています。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックス番号は 03-3465-2360 です。
0: 皆さんからのお便りお待ちしています。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: まずは産油国をめぐる動きです。サウジアラビアなど OPEC プラスの主な産油国は、原油の1日あたりの生産量を来月は18万バレル余り増やすと発表しました。 UAE アラブ首長国連邦が脱退した後も、産油国同士で引き続き協調する姿勢を示した形です。 OPEC プラスのうち、サウジアラビアやロシアなど主要な主な産油国7カ国は3日オンラインで開いた会合の後の声明で、来月の原油の生産量を1日あたり18万8000バレル増やすと明らかにしました。 UAE は今月1日でOPEC と OPEC プラスから脱退したとしていて、会合に参加しませんでした。 UAE が抜けた7カ国による生産量の増産幅は、今月の20万6000バレルより小さくなりますが、7カ国は引き続き市場の状況を注意深く監視・評価していくと述べていて、産油国同士で引き続き協調する姿勢を示した形です。またホルムズ海峡からの原油の輸送は停滞したままとなっていることから、今回の増産も海峡が開放された場合に備えての対応とみられます。先月30日のニューヨーク原油市場では、アメリカがイランへの軍事的な選択肢を排除していないとの見方から、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時およそ3週間ぶりの高値水準となる1バレル110ドル台まで上昇し、原油高が世界の経済に与える影響への懸念は引き続き強まっています。
1: 次はロシア・ウクライナ情勢です。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナ軍がロシア産の石油を運ぶ、いわゆる影の船団とみられるタンカーをロシア南部の港付近で攻撃したと明らかにしました。ウクライナは製油所などエネルギー施設への攻撃も増加させていて、ロシアが戦闘を継続する能力を弱体化させるための作戦を強化しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は3日、ウクライナ軍がロシア南部の黒海に面したノボロシースクの港付近の海域でタンカー2隻を攻撃したと SNS 上で明らかにしました。このタンカーはロシアへの制裁を回避してロシア産の石油を運ぶ、いわゆる影の船団とみられるとしています。公開された動画には、 無人水上艇が海上を航行する船舶に向かっていく様子が映っています。さらにロシアの原油の輸出拠点である北西部レニングラード州プリモルスク港ではロシア軍のミサイル艦や影の船団とみられるタンカーなどを攻撃したと明らかにし、ゼレンスキー大統領はロシアが戦闘を継続する能力をさらに制限するものだと強調しました。ウクライナは先月もロシア南部の製油所を無人機で攻撃したと発表するなど、エネルギー施設への攻撃も増加させていて、ロシアの戦費の調達に影響を与え、戦闘を継続する能力を弱体化させるための作戦を強化しています。
2: 次です。自民党の小林政務調査会長は訪問先のインドで与党インド人民党のナビン総裁と会談し、両党の交流を深めていくとともに、エネルギーや半導体など経済安全保障分野での両国の協力を共に後押ししていくことを確認しました。自民党の小林政務調査会長は昨日、インドの首都ニューデリーで今年1月に就任した与党インド人民党のナビン総裁と会談しました。この中で両氏は自民党とインド人民党の政党間交流を深めていくことで一致しました。またエネルギーや半導体、造船といった経済安全保障の分野での協力に加え、インドで建設中の高速鉄道に日本の新幹線を導入することや、防衛装備品の移転などの取り組みを共に後押ししていくことを確認しました。会談の後、小林氏は記者団に対し、政党間交流を

0: して国民生活センターが注意を呼びかけています。国民生活センターによりますと、2020年4月から去年12月までに使用中の電子レンジから火や煙が出たという事故の相談が521件寄せられているということです。このうち加熱のしすぎによる発火事故の相談が多いさつまいもについて、国民生活センターが再現テストを行った結果、100グラムを500ワットでそのまま加熱すると8分で煙が内部に充満し、11分後には発火したということです。また冷凍食品の再現テストでは、電子レンジでの調理が不可と表示されているアルミの袋ごと加熱すると、直後に端の部分から煙が出て発火したということです。このほか電子レンジ内部の油などの汚れが原因の発火事故も多く報告されています。国民生活センターは、食品の加熱のしすぎに注意することや、アルミのパッケージなど電子レンジでは使用できない容器もあるため、加熱の前に容器が使用できるかをよく確認すること、そしてレンジの中をこまめに掃除することなどを呼びかけています。では続いてスポーツです。プロ野球は広島対中日の試合が雨で中止となり、5試合が行われました。パリーグです。日本ハム対オリックスは日本ハムが3対0で勝ちました。日本ハムは投打が噛み合って首位のオリックスに完封勝ち、球団創設から5戦勝です。ソフトバンク対楽天は楽天が7対0で勝ちました。楽天は連敗を6で止めました。ロッテ対西武はロッテが10対0で勝ちました。セリーグです。阪神対巨人は7回裏甲府コールドで阪神が3対0で勝ちました。ヤクルト対 DeNA は DeNA が12対2で勝ちました。 DeNA は開幕からのヤクルト戦の連敗を7で止めました。続いては陸上です。男子800メートルの日本記録保持者の落合浩選手が静岡県で開かれた大会で自身の記録を0秒90更新する1分43秒90で優勝しました。19歳で駒沢大2年の落合選手は、滋賀県の高校3年生だったおととし7月に男子800メートルで1分44秒80の日本記録をマークし、去年9月に東京で開かれた世界選手権にも出場しました。昨日は静岡県袋井市で開かれた静岡国際の男子800メートルタイムレース3組に出場しました。落合選手は序盤から積極的にレースを進め、2周目に入ると先頭に立って大きなストライドで後続の選手を引き離し、1分43秒90でフィニッシュしました。自身が持つ日本記録を0秒90更新した落合選手は、2位の選手に1秒74の差をつけて優勝しました。変わっては車椅子ラグビーです。車椅子ラグビーの国際大会が千葉市で行われ、再来年のパラリンピックで2連覇を目指す日本は主力が躍動して優勝しました。車椅子ラグビーの国際大会ジャパンパラ大会は、おととしのパリパラリンピックで金メダルを獲得した日本と銀メダルのアメリカなど4カ国が参加しました。日本は予選リーグを1位で勝ち上がり、昨日の決勝でアメリカと対戦。日本は前半45歳のベテラン池幸信選手が池崎大輔選手とのパスワークでトライを重ね、27対21とリードして折り返しました。後半はミスから失点する場面もありましたが、23歳のエース橋本勝也選手が持ち味のスピードを生かしてロングパスを受け取ってトライにつなげ、リードを広げました。日本はパリパラリンピックで活躍した主力選手が力を発揮し、47対38で勝って優勝を果たしました。
1: 正野アナウンサーでした。時刻は5時12分を30秒ほど過ぎたところです。続いては気象情報です。今朝の担当は気象予報士の吉井明子さんです。
2: おはようございます。

0: 今日も雨や風の強まるところがあるため、荒れた天気に注意や警戒が必要です。交通への影響にもお気をつけください。日本海を発達しながら進む低気圧や前線の影響で、昨日は西日本に発達した雨雲がかかり、未明には近畿の各地で激しい雨が降りました。また前線の雨雲がかかる鹿児島県の奄美地方では、昨日全国で最も早く梅雨入りの発表がありました。この時間、発達した雨雲は東海や関東甲信を中心にかかっていて、静岡県内では雨足の強まっているところがあります。今日日中には太平洋側の天気は次第に回復に向かう見込みですが、広い範囲で風の強い状態が続くでしょう。雨が止むところでも強い風や海では高波に注意や警戒が必要です。一方、山陰から北の日本海側では雨の降りやすい天気が続いて、北日本では日中も雨が降り、北海道では北から次第に雪に変わっていきそうです。北海道のオホーツク海側を中心に明日にかけて湿った雪が降って積もるところもありそうですので、路面状況の悪化にご注意ください。北部では吹雪くところもありそうです。また東北を中心に西寄りの暴風にも警戒をしてください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は曇りで、朝晩は雨や雷雨のところがあるでしょう。九州は午前中一部で雨が降りますが、北部から晴れてくる見込みです。四国と山陽は曇りのち晴れ、山陽の山沿いではにわか雨があり、山陰も日中雨の降る時間があるでしょう。近畿は今かかっている雨雲も次第に取れて、日中は南部ほど晴れ間が戻りますが、北部では雨の降る時間がありそうです。東海と関東甲信は朝にかけては雨が降って激しく降るところもありますが、日中は天気回復してくるでしょう。北陸と東北は日本海側を中心に断続的に雨が降って風も強く吹く見込みです。北海道は広く冷たい雨が降り、日本海側北部やオホーツク海側を中心に湿った雪が降って明日にかけて積もるところがありそうです。日中の予想最高気温です。那覇24度、鹿児島23度、福岡21度、高知22度、松江17度、広島20度、大阪22度、名古屋24度、金沢と新潟昨日より大きく下がって19度、長野24度、東京は26度、埼玉県の熊谷30度、真夏日の予想です。仙台23度、秋田と札幌16度、釧路は11度でしょう。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報は NHK のインターネットラジオラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。途中から聞いた方、もう一度聞きたいという方、ご活用ください。時刻は5時16分になりました。毎朝だよりです。今朝は今回が初めてのご担当となります、札幌市の原田由香さんです。電話がつながっています。原田さん、
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 原田さん、今回初めてですので、自己紹介も兼ねて一言はじめにお願いします。
3: あ、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: 札幌を愛してやみません、原田由香です。
1: はい、ではその札幌愛も込めて、今朝の札幌どんな朝でしょうか。
3: はい、薄い灰色の空から雨がポツポツ降っています。鳥のさえずりが耳に優しい朝です。今日は一日を通して雨と桜の花びらが降る緑の日となりそうです。
1: そうですか。では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今年も先月4月から営業が始まったポロクルをご紹介します。札幌放送局に勤務経験がある上野アナウンサーなら、このポロクルご存知でしょうか。
1: いやー、ポロクルちょっとごめんなさい、記憶が曖昧で、私がいた頃にはもしかしてなかったんじゃないかなと思ってるんですけど、どうでしょう。
3: はい、はい、このポロクルなんですけれども、はい、札幌で特定非営利活動法人が運営しているシェアサイクルです。
1: はい、
3: 冬は雪に閉ざされるため、先月から今シーズンの営業が始まりました。導入から今年で15年になります。現在ポートと呼ばれる専用駐輪場は札幌市内60カ所余りです。 およそ620台の電動アシスト自転車が市民の足として、また観光客の移動の手段として利用されています。で、去年はおよそ56万3000回利用されました、うん、特に札幌市内中心部には多くのポートがあります。24時間利用可能で、どこで借りてどこに返しても良いのが特徴です。北海道庁、時計台、北海道大学、大通公園やたぬき工事、すすきのなど札幌市内の主な観光スポットを季節の風を感じながら効率よく移動することができるんです。
1: どこで借りてどこで返してもいいっていうのはね、とても便利ですし、観光にもいいですよね。
3: そうですね、おすすめです。
1: はい、原田さん、せっかくなのでシェアサイクルで回れそうなところをガイドしてください。
3: はい、実は昨日なんですけれども、はい、私、このシェアサイクル初めて利用しまして、愛してやまない地元札幌の観光をしてきました。
1: いかがでしたか？
3: はい、リスナーの皆様にもですね、5月の札幌の風を感じながら、うん、一緒にサイクリング観光している気分になっていただければと思っています。
0: それはいいですね。ただ札幌の街中、観光客も多いですから、原さん、まず安全運転が大切ですね。
3: はい、交通ルールを守ってヘルメットを装着し出発します。
1: はい、
3: 事前にアプリをインストールしまして、花見客でにぎわう桜の名所丸山公園で借りました。ポートに止まる真っ赤な電動自転車の列で、すぐにその場所は分かります。鍵を解除して出発です。札幌の桜、今年はですね、いつもの年より半月ほど早く咲きました。
1: はい、そんなに？
3: そうなんです。遅咲きの桜はまだ見ごろでして、昨日はお花見にもサイクリングにも最適なお天気の中、桜香る心地よい風を感じながら自転車を漕ぎました。自転車を借りてからおよそ15分、最初の目的地が見えてきました。趣のあるレンガ造りの建物、到着したのは、そう、北海道庁赤レンガ庁舎です。国の重要文化財に指定されている北海道を代表する歴史的建造物は、去年およそ6年間の大規模改修を終えました。昨日はですね、庁舎の頂で鯉のぼりが気持ちよさそうに泳いでいました。おなじみの建物には250万個の赤レンガが使われているそうで、こう近くで見ますと、長いレンガと短いレンガが交互に積み重なっていることがわかります。また四角いレンガだけではなく、こう鳩の胸のような優美の曲線を持つレンガですとか、剣のように先端が尖った剣先レンガが使われているのもわかります。
0: 札幌の観光ではね、欠かせない場所の一つですけれども、建物の中はどうなっているんですか？
3: はい、庁舎内も見どころがたくさんあります。まず入ってすぐに目の前に広がるのは、赤い絨毯が敷かれた荘厳な階段です。北海道産の木材が使われています。明治の頃、丸太一本から手で掘って作られたという手すりの柱、塗質機の積み重ねと塗装によって飴色の艶を放っていまして、本当に美しかったです。北海道の豊かな森が育んだ木の芸術、そして職人の技や美意識というものが、直に触れて感じることができました。現地ではボランティアの観光スタッフさんが、その歴史と美しさについても解説してくれます。他にも北海道地図を的にダーツをしながら各地の観光情報を知ることもできたりします。見どころと魅力を増して生まれ変わった北海道庁赤レンガ庁舎内と庭園の散策を、自転車を止めて1時間およそですね、楽しんでみました。
0: 見どころがたくさん、ね、あります ね。では次はどちらに向かいますか？
3: はい、大通公園です。市内中心部を東西にまたがる公園で、今月20日からはライラック祭りが始まります。ライラックは札幌市の木にも指定されていまして、公園内におよそ400本あります。小さなライラックの花びらは通常4枚なんですけれども、まれに1枚多い5枚の花弁のライラックが見つかることもあります。こちらラッキーライラックと呼ばれまして、見つけたら誰にも言わずそっと黙って飲み込むと幸せが訪れるとも言われています。 私30年ほど前にこのラッキーライラックを見つけて実際に飲み込んだことがありまして、そのおかげかこうして今朝も幸せな朝を迎えられています。
1: あ、聞いてますね。
0: いやー、探しさないといけないですね、それはね。はい、そのライラック他にはどんな楽しみ方がありますか？
3: はい、ライラック祭りというものがですね、今度開かれるんですね。そのライラック祭りの期間中なんですけれども、苗木のプレゼントや、音楽祭、お茶会なども行われます。またワインガーデンでは北海道産のワインや料理を楽しめます。大通公園はライラック祭りの後は、来月にはよさこいソーラン祭りの会場にもなります。よさこいソーラン祭りは今年が35回目の開催で、初回は党のチームおよそ1000人の参加者だったお祭りなんですね。それが今やおよそ3万人の参加者と200万人の観光客が集う大イベントになりました。札幌は色とりどりの衣装と鳴子の音、世界中から集まる人々でにぎわいます。
0: はい、季節ごとにね、さまざまな催しでにぎわいますよね。
1: ですよね。
3: はい、
0: さあ原田さん、赤レンガから大通公園自転車で巡ってきて、まあ、この時期、はい、北海道でも汗ばむような感じでしょうか？
3: あ、いえいえ、先ほど天気予報で雪なんて情報もありましたけれども、はい、うん、ね、はい、花冷えですとかライラックの別な呼び名であるリラ冷えなどという言葉がありますように、まだまだひんやりする日もあります。体も冷えて疲れてきましたので、シェアサイクルをすすきのの近くのポートに移動します。
1: あ、すすきの、私だったらね、うん、もう飲みに行きたいので、シェアサイクルはまあここで終わりということになりますね。そういう時はすすきののポートに返していいんですよね？
3: そうなんです。ポロクルは借りた自転車をどこのポートに返却しても良いので、疲れたら交通機関に切り替えて移動することもできます。また札幌市には日帰りで気軽に利用できるスパやサウナ、温浴施設が多くあるんです。冷えた体を温めて体調を整えて、本日のポロクル観光は終わりとさせていただきます。
1: いやー、はい、シェアサイクルで満喫できます ね。
0: 一緒に回ったような楽しい気分になりました。
3: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございます。
0: 札幌市にお住まいの原田由香さんのお話でした。では音楽です。杉並児童合唱団でグリーングリーン。

杉並児童合唱団でグリーングリーンお聞きいただきました。今日は緑の日ということで、はい、メールもいただいています。富山県にお住まいの高野俊文さんから、昭和生まれの60代

0: です。本日緑の日のようですが、少し前まで4月29日が緑の日だったような気がします。いつから今の割り当てになったのか全く記憶がありませんというふうにいただいています。
1: 私も記憶がありませんが、はい、それはこの後の今日は何の日でご紹介しましょう。
0: はいはい、
1: では5月4日今日は何の日です。今日5月4日は緑の日です。平成元年1989年のいわゆる祝日法の改正で設けられた国民の祝日です。自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育む日とされています。平成18年までが緑の日は4月29日で、法改正によってその翌年から5月4日が緑の日というふうに変更されました。今日は緑の日です。
0: 大正8年1919年5月4日、北京の学生たちがデモを行い、大規模な大衆運動に広がった五四運動が始まりました。運動の端緒となった反日デモが5月4日に行われたことから五四運動と呼ばれています。五四運動始まる大正8年1919年です。
1: 平成5年1993年5月4日、内戦後のカンボジアに文民警察官として派遣されていた高田晴行警視が武装集団の襲撃を受け、33歳で殉職しました。岡山県警察本部の警察官だった高田警視は、派遣先のカンボジアで国連の PKO 平和維持活動に当たっていました。内戦後のカンボジア、日本人の文民警察官襲撃殉職、平成5年1993年です。
0: 平成12年2000年5月4日午前5時過ぎ、西鉄の高速バスを乗っ取った17歳の少年が、人質による強要行為等の処罰に関する法律違反などの疑いで逮捕されました。逮捕された場所は広島県東広島市にある山陽自動車道小谷サービスエリアです。事件では一人が喉を刺されて死亡、6人が怪我をしました。西鉄バスジャック事件、高速バスを乗っ取った17歳の少年逮捕、平成12年2000年です。5月4日今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎています。再び気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
2: はい、昨日は全国で最も早く奄美地方で梅雨入りしたとみられると発表がありました。平年より9日早く、去年より2日早い梅雨入りです。沖縄もこの先は曇りや雨の日が続くため、梅雨入りは秒読みで、早ければ今日にも発表されそうです。季節が歩みを進める中で、今日は冬と夏が同居する天気となりそうです。まず冬に逆戻りするのが北海道です。今降っている雨がオホーツク海側を中心に、昼過ぎからは次第に湿った雪に変わって、明日にかけて積もるところがありそうです。昨日は釧路と網走でエゾヤマザクラが開花しましたが、網走の予想最高気温7度となっています。そして東北や北陸では日中の気温、昨日より大幅に下がるところが多く、東北では西寄りの暴風にも警戒をしてください。一方で夏を先取りする暑さになるのが関東です。朝から気温が高い関東、日中は天気回復とともにさらに気温が上がって、埼玉県の熊谷、最高気温30度と真夏日の予想です。関東の内陸、広く30度近くまで上がりそうです。東京も最高気温26度の予想、3日連続の夏日となりそうです。暑さに慣れていない時期ですので、熱中症に注意が必要です。こまめに水分や休憩をとって、屋外でのイベントや農作業の際は体調の変化にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は曇りで、朝晩は雨や雷雨のところがあるでしょう。九州は午前中一部で雨が降りますが、北部から晴れてくる見込みです。四国と山陽は晴れの曇りのち晴れ、山陽の山沿いはにわか雨があり、山陰も日中雨の降る時間があるでしょう。 近畿は今かかっている雨雲も次第に取れて、日中南部ほど晴れ間が戻りますが、北部では雨の降る時間がありそうです。東海と関東甲信は朝にかけて雨が降って激しく降るところもありますが、日中は天気回復してくるでしょう。北陸と東北は日本海側を中心に断続的に雨が降って風も強く吹く見込みです。北海道は広く冷たい雨、日本海側北部やオホーツク海側を中心に湿った雪が降って明日にかけて積もるところがありそうです。今日日中の予想最高気温です。那覇24度、鹿児島23度、福岡21度、高知22度、松江17度、広島20度、大阪22度、名古屋24度、金沢と新潟19度、長野24度、東京26度、仙台23度、秋田と札幌16度、釧路11度となっています。気象情報でした。
1: 時刻はもうすぐ5時34分になります。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは悩み解消、髪頭皮です。髪に使う新薬を審議する委員会のメンバー、浜松医科大学病院教授伊藤大輔さんに伺っていきます。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いいたします。
3: 化粧品メーカーが20代以上の女性およそ1400人にアンケートを取ったところ、髪の悩みを持つ人が 75% 以上になったそうです。私自身、パサつきやうねり気になるんですけれども、こうした悩みを抱えている方は多いんでしょうか？
4: はい、男女関わらず髪の悩みを持つ人は多いんですね。若い女性ではパサつき、乾燥、うねり、くせ毛で悩む女性が多く、白髪は30代ぐらいから増え始め、60代以降ではボリュームが少なくなる、そして薄毛などの悩みを持つ人も多いと思います。
3: 男性ではどんな悩みが多いんでしょうか？
4: はい、男性では白髪や抜け毛、薄毛などの悩みが多いと思います。さらに不景やかゆみなどの頭皮のトラブル、最近では男女ともに洗い方や乾かし方の間違いから髪の空洞化ということも問題になってます。
3: 髪の空洞化、雑誌やニュースなどにも取り上げられて目にすることも多くなりましたよね。
4: はい、そうですね。そもそも髪の毛というのは頭部の保護とか紫外線から皮膚を守ると、そういった重要な役割を果たしています。さらに人の外見を決める大事な要素にもなっています。まずはきちんとした知識を持って有効な対処を行ってほしいと思います。
3: そこで今回のテーマは、髪のトラブルの原因はです。女性に多いパサつきやうねりの原因はどんなものがありますか？
4: はい、個人差はありますけども、そしてこれが原因ということは断言できないんですが、髪のうねりとかパサつきの原因は髪のダメージとか水分不足、加齢による変化、ホルモンバランスの乱れ、頭皮の状態、つまり頭皮環境の悪化などが挙げられています。
3: 確かに原因はいろいろありそうですね。
4: はい、そうですね。まず髪のダメージとは、主にパーマやドライヤー、ブラッシングや紫外線といった外からの刺激によるものが多いとされます。髪の毛の表面を覆って保護しているキューティクルというものが剥がれて、水分がそこから失われていくんですね。髪の水分が不足すると髪が乾燥してパサつき、うねりやすくなるということになっています。
3: 髪が生えているその頭皮も重要なんですね。
4: はい、髪の毛は頭皮の奥深くで作られ成長していきます。頭皮はいわば畑のようなもの、畑が荒れていると丈夫で健康な髪の毛が育ちにくくなり、パサつきやうねりだけでなく抜け毛が多くなるなど、髪の毛全体のトラブルにつながります。さらに最近、現代人にうねりやパサつき、張りがないといったこういった髪のトラブルを引き起こすものとして注目されていることがあります。まあ、それがその髪の毛の空洞化というものなんですね。
3: はい、この髪の毛の空洞化、詳しく教えてください。
4: はい、髪の毛はキューティクルや内部の毛髪組織に 小さな穴が開いています。キューティクルや毛髪組織がダメージを受け

0: たり柔軟性がなくなってくると穴だらけになっていくんですね。髪の毛の主な成分であるタンパク質や水分が外に流れてしまい空洞化をしてしまいます。パサつきや乾燥、切れ毛、ツヤの低下などの原因になっていきます。
1: この空洞化が進んでしまう原因は何なんでしょうか？
0: そうですね、一つには髪の毛をゴシゴシこう洗ってしまう、髪の毛と髪の毛が擦れて、こういった洗いすぎによることだと言われています。
1: ああ、優しく洗うのがいいということでしょうか？
0: はい、シャンプーをよく泡立てて優しく洗うということが大切になります。またパーマとかブラッシング、乾かしすぎ、こういったことでも空洞化につながるということもありますので、普段の注意が必要ということになります。で、こうトリートメントというものが売っていると思いますけども、そういったもので補修することが可能ですので、髪の毛のケアが重要になります。
1: この髪の毛のケアの方法については後日詳しくご紹介します。一方で男性に多い抜け毛、薄毛、この原因は何なんでしょうか？
0: はい、抜け毛の原因はいろいろあるんですけども、主なものとしては生活習慣の乱れ、ストレス、加齢、遺伝といったものが挙げられています。
1: 生活習慣の乱れやストレスなどが関係するということなんですね。
0: はい、栄養不足、睡眠不足、運動不足、喫煙、過度の飲酒など様々ありますけども、そういった生活習慣が髪に影響していきます。そしてまたストレスはこう自律神経を乱していきますので、血行不良とかホルモンバランスの乱れを引き起こすため抜け毛の原因になるということですね。
1: 抜け毛が気になり始めたら生活習慣の見直しやストレス解消を行うことが大事ですね。
0: はい、そうですね、とても大事です。ただ一方で加齢とか遺伝、こういったことはどうにもならない部分もあります。そういったことで抜け毛が増えて薄毛になるという人も多いんですね。薄毛は直接体に悪影響を及ぼすことはないんですけども、心理的なダメージを受けることが多いんですね。今は良い治療が出てきていますので、早めに皮膚科などを受診して治療に取り組むことをお勧めしています。
1: 薄毛の治療については次回詳しくご紹介します。では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 日々のケア、髪の毛いたわり豊かな生活。
1: 浜松医科大学病院教授伊藤大輔さんに伺いました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は男性の薄毛と女性の薄毛です。
2: 健康ライフはポッドキャストでも聞くことができます。時刻はもうすぐ5時41分です。毎朝だより後半です。この時間は岡山県岡山市の坂本美香さんと電話がつながっています。坂本さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の岡山どんな朝でしょうか？
3: はい、昨日まですごく雨も降っていたんですけれども、はい、雨が上がって今気温は15度ぐらいになっています。
2: あ、もう上がりましたか？
3: はい、上がりました。最近本当雨がいっぱい降るのでね、なんかもう本当晴れてほしいなって思ってます、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: はい、
2: ではそんな岡山から今朝の話題をお願いします。
3: はい、明日5日の祝日、子どもの日まで開催されている岡山後楽園の夜間特別開園幻想庭園についてお伝えします。
2: はい、ではまずその岡山後楽園について教えてください。
3: はい、岡山後楽園は岡山藩2代目藩主池田綱政が自身の憩いの場として作ったお庭です。後楽園ができる前は一帯に田んぼや畑がありました。庭園の敷地が整ったのが西暦1700年、五代将軍綱吉の時代です。お庭ができたのを記念して2000年に岡山後楽園300年祭が開催され、その中で好評を得た行事として今も続いているのが夜間特別開園幻想庭園という催しです、うん、最初は夏だけ開催していましたが、今では春、夏、秋の年3回開催するようになりました。
2: あ、好評なんですね、
3: う
2: ん、
3: はい、
2: 夜の庭園はどんな感じなんですか？
3: はい、夜の庭園がこう幻想的にライトアップされます。
2: はい、
3: 岡山後楽園といえば日本庭園には珍しく広い芝が特徴的で、これまでのライトアップでは芝生の上にこう和傘や大きなマリを明かりとして設置していました。 今回は芝生の上には何の飾り付けもしていません。華やかさはないのかもしれないものの、私としてはとても気に入っています。
2: おお、どういうところが気に入ってるんでしょう。
3: はい、新緑の木々や花にライトを当てているからです。園内を流れる曲水というものがありまして、この水の流れに沿って流れの両端に紐状の電飾ストリングスライトを取り付けていて、遠くからでもくねくねとした水の流れが分かるようになっています。
4: はい、その写真を坂本さんに送っていただいたんですけれども、うんうん、水の流れに沿ってオレンジ色っぽい黄色っぽいね、明かりが本当に
2: 川の流れ、ね、川というかあの流れが分かりますね、水のね、
4: 美しいですね。あの今年の注目他にもありますか。
3: はい、見どころは3箇所あります。一つ目は今回初めてライトアップする錦ヶ丘周辺です。錦ヶ丘というのは綱政公の時代に山桜とモミジの美しい場所として命名されたところです。9年前までは当時の面影はなく、杉などがたくさんある鬱蒼とした森になっていて、とても錦ヶ丘とは呼べない景色でした。そんな中、錦ヶ丘再生プロジェクトが始まりました。数年かけて大きな杉を伐採剪定し、新たに山桜や楓を植えるなど、少しずつ昔の姿を蘇らせるよう取り組みを行っています。そんな錦ヶ丘を春らしいすっきりとしたライトグリーン、ライトブルー、ライトピンクで演出しています。池と小さな滝があるので、滝の奥行きが出るように色彩を調節し、さらに水の流れや風の音などの音を際立たせながらも、ゆったりとした音楽を流しています。とても素敵な撮影スポットになりました。
4: 色とりどりでね、それは写真を撮りたくなるでしょう ね。では2カ所目の見どころなんですか。
3: はい、次に錦ヶ丘から南門に向かうあたりに竹林がありまして、細かい光を散りばめて幻想的な雰囲気を出せるようミラーボールを設置しています。ミラーボールは直径40センチの大きさで、4メートルから5メートルぐらいの高さに設置しています。昼間に見ても竹に溶け込んでいて、ミラーボールはほとんど気がつかれないことになっていまして、でも夜になって風が吹くと、きらびやかな細かい光が竹林の空間に散りばめられて、とっても綺麗なんです。そして3つ目の見どころは、園内の大きな沢の池の水中にブルーの照明機材を沈め、水の中からの明かりを楽しめます。これまでは池の上に鯉のぼりや竹のオブジェを浮かべていました。水の中というのは今回初めてなんです。
4: へえ、いや、お庭を生かした見どころたくさんありますね、うん。まあ、その夜間の特別開園、その他にもお楽しみはありますか。
3: はい、お楽しみはまだまだあります。夜間特別開園の期間中、正門近くの西外苑には毎日午後5時から午後9時まで、さまざまな食事を提供するキッチンカーが出店します。クレープやスコーンなどの軽食から、肉料理や麺類などがっつり系、アルコールやデザートもありますので、さまざまな年代の方にお楽しみいただけます。園内の開放芝生では午後5時から春の幻想ミュージックナイトと題した音楽の催しも開催しています。 DJ が岡山後楽園にマッチしたゆったりとした音楽をセレクトするほか、ビールやカクテル、ソフトドリンクなども用意しています。
4: すごく雰囲気がね、良さそうですね。音楽のイベントもあって、家族連れも多いと思いますが、子ども向けにはどうでしょうか。
3: はい、もちろん明日5月5日の子どもの日は、オリジナル紙芝居を日中4回開催します。また後楽園の対岸にある岡山城では、昼間に宇城お城遊びという子ども甲冑の着付け体験や昔遊び、端午の節句にちなんだワークショップなど、家族で楽しめる体験型の催しがあるんです。そして夜になると、岡山城でも春の宇城桃源郷というライトアップの催しが行われています。さらに岡山旭川遊覧クルーズという、岡山後楽園と岡山城の間にある旭川を、城を船からこう見上げるという特別な体験を満喫できます。夜間特別開園、岡山後楽園春の幻想庭園と岡山城春の宇城桃源郷は、明日5日火曜日の祝日、子どもの日までです。ぜひ 大型連休の思い出に昼だけでなく夜も訪れてみてはいかがでしょうか。
2: はい、坂本さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 毎朝だよりこの時間は岡山市の坂本美香さんでした。
4: 5時48分です。松任谷由実さんで緑の街に舞い降りて。

0: 松任谷由実さんで緑の街に舞い降りて、お聞きいただきました。さあ今日はお休みという方も、お仕事という方もどんな風に過ごされているでしょうか、千葉県にお住まいのヨンダース2世さん50代の方から今朝5時前にメールをいただきました、昨日の夜から今まで撮ってきたパソコンの中の画像データの整理をしていて徹夜になってしまいました、最初はビールを飲みながら、その後お茶を飲みながら続けておりしかしそれでも1年分がやっとで、あと14年分あります。どうしようか考え、
1: 年休どころか1年以上かかりますよ、それやってたら。
0: でも行けるところまで行こうと思いますということですが、無理なさらずにね、睡眠取りながらゆっくり ね
1: それだけいい思い出がたくさんあるっていうことですよね。
0: そういうことかもしれませんね、ありがとうございます。それから埼玉県にお住まいの神桜さん70代の方からです、障害福祉サービスの事業所に通っている息子がお風呂に行きましょうと声をかけるので車で出かけることにしました。すると

0: なんと普段1時間ちょっとで行けるところなのに渋滞で隣町に入った途端に動きません。4時間もかかってしまいました、
1: あら。
0: でそれでも途中田植えの終わった田んぼに苗が風に吹かれ、まあ、茶畑では機械で刈り取りを行っていました。時間はかかったけれどいい風景を見ることができ、お風呂も気持ちよかったです。運転の夫には感謝感謝といただいています。
1: あ、そういう心のゆとり見習いたい。なんかこうね大型連休今もドライブされてる方いらっしゃると思いますけど、どうしても渋滞するとなんかこうイライラしちゃって、
0: ね、
1: 事故とかにもねつながりやすいんで、こうやってこうゆっくり気持ちを持つと季節の風景も感じられるっていうね
0: そうですね。皆さん今日もね運転十分お気をつけください、はい。そして岡山県のさつきばれさんは、今年も連休も働いていますといただいています。私は介護施設で働いていて年中介護者募集中です。対して利用者さんの方は相変わらずいっぱいで、新しい利用者さんもいつも見受けられます。なんとかならないものかと思いつつ、現場はそんな話を待ってはいられず頭を悩ますところです。周りがなんとなく賑やかで人が多いので、連休の雰囲気を味わっていますといただいています。
1: はい、日々お疲れ様です、
0: ね、お仕事本当にお疲れ様です。
1: さて今ね大型連休のメールご紹介しましたけれども、いつもと違う場所にいらっしゃる方、帰省されている方もいらっしゃると思います。今日は天気荒れるところもありそうです、東北は夕方から暴風となる恐れがあります。そして北海道はオホーツク海側を中心に湿った雪が降って積もる恐れもあります。この時期雪かとね旅行の方など思うかもしれませんが、オホーツク海側を中心に湿った雪が降って積もる恐れもありますので、最新の情報を確認して交通の情報なども十分に確認した上で安全にお楽しみください。時刻もうすぐ5時55分になります。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。 ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。